0: najväčšie nové hity. Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

more, v piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla, ovce sa k vlkom túlia a kľukatá cesta s rovnou.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Don't put your blame on me.
1: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
2: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie maratón v Košiciach.
1: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
2: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
1: Ryba Košice,
2: Fan Rádio a mnohí ďalší.
1: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
2: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €79 z Lidl Plus. A Relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvor.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
4: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Cena za kilo 6,46 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pár sekúnd pred 8 vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili medzi Lučencom a Vidinou. Poďme aj na radar. Ten ste videli na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Tak ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a my vám prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: rádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Dobré ránko vám prajem a toto je vaše víkendové fan rádio Prívlastok, ktorý máme viacerí radi. Moje meno je Maja, budem vám spríjemňovať sobotnejšie dopoludne, lebo do 13. dnes budem s vami. No a začíname takto veľmi pekne víkendovo vo veľkom, lebo šťastnou hodinkou začíname.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: víkendové fanrádio. 8 hodín 10 minút, sobota 26. september a dnes je inak Edity. Takže pozdravte všetky vaše Edity, ktoré máte v živote. Ja pozdravujem aj posluchačku Editku, už som jej stihla napísať. Všetko, len to najlepšie. A my teraz nebudeme sa venovať oslávencom, ani meninovým, ani narodeninovým, lebo to ešte možno počas dnešného dňa príde. Ideme sa teraz povenovať počasiu.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: A o niečo väčší úsmev teraz mám na perách, pretože jasno až polooblačno. Miestami najmä na východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť. Spočiatku počas dneška výnimočne slabé zrážky, takže nebude akože úplne liať. Počas tejto soboty naozaj len slabé zrážky. No a takto z rána a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Čo sa týka tých teplot, tak SHMU to hlási na najvyššiu dennú teplotu 18 až 23 stupňov na Orave a pod Tatrami miestami okolo 16. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Zéteru Fan Rádia pre vás krátko pred pol deviatou, tak ak náhodou niečo máte o tej pol deviatej, tak dve minútky na to, aby ste to stihli. Okrem toho vám stále z Fan Rádia beží aj šťastná hodinka, 30-násobná, tak to som vám ešte chcela takto pripomenúť, lebo o chvíľočku ideme na slovenské cesty.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol deviatej vás z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Začíname policajnou hliadkou. Tu ste nám nahlásili medzi Lučencom a Vidinou. Cez nám hlásite taktiež aj radar. A ten je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: ránko prajem z Fanrádia. Dnešné sobotné ráno vo Fanrádiu sme odštartovali šťastnou hodinkou, a to 30-násobnou. 2. oktobra si v Zarábaj ušami budete môcť polepšiť o 90 000 eur. A len prosím, prosím, nech to nedopadne ako naposledy.
1: Presne tak to znie. Smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: No ja teraz držím palce aj na nohách, aby to 2. oktobra bolo s úsmevom, s radosťou a hlavne so zdvihnutým telefónom. Ja som si robila aj taký rešeršík a naposledy sa z 90 000 eur tešila posluchačka Dáška.
2: Ježiš, to je nemožné. To vážne?
0: Ja neviem, že či Dáška akože naozaj doteraz akože tomu uverila, ale verím tomu, že áno. No a verím tomu aj, aby to znelo takto 2. oktobra. Tak nezabudnite využiť 30-násobnú šťastnú hodinku. Pošlite si SMS v tvare Zarábaj krstné meno na 7010 a hlavne potom nezabudnite na súťažnú otázku, ktorá znie, čo najradšej robíš, a vaša aktuálna odpoveď by mala byť: zarábam vlastnými ušami. Dobre? Hlavne nezabudnite na túto odpoveď: zarábam vlastnými ušami. Viac info nájdete aj na zarabajušami.sk.
3: Víkend vo Fanrádiu s Majou.
4: Normálne, že gane.

0: Tak o chvíľočku sa počujeme.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.

0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Na sekundu presne o 9:00 vás pozdravujem na slovenské cesty. Začíname policajnou hliadkou. Tu ste nám nahlásili na výjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína. Okrem toho si zhlásite aj radar na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Ožďan. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie a hlavne jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
3: Víkend vo Fanrádiu.
0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
3: Podravka.
0: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
3: Víkend vo Fanrádiu.
2: Dobré ráno. Prajem z Fanrádia, z mojej soboty pozdravujem do tej vašej a pokojne mi dajte aj vedieť, že čo máte dnes na pláne, lebo ten môj plán minimálne do 13. viete, tak 0903 943 003, som zvedavá, ako to máte vy. Teším sa na to, že sobotu trávime takto spoločne.
0: Rádio.

Dokonalá skladba od skupiny Coldplay, The Scientist. A úprimne vám poviem, že toto je fakt, že skladba, ktorú mám v top 5-ke. Možno dokonca aj v top 3-ke skladieb. A napriek tomu, že mám Coldplay veľmi, veľmi rada, že som zažila aj ich koncert, ktorý inak odporúčam zažiť naozaj, že každému, tak som nevedela, že Miley Cyrus má Coldplay tiež rada a že The Scientist je jej obľúbená skladba od nich a preto si ju raz počas svojho koncertu aj zaspievala.

0: A podľa mňa veľmi dobre to znie aj od Miley. A viac už ku Coldplayu pre dnešok nemám čo dodať, ale chcem vám ešte teraz povedať o dnešnom počasí. Pretože naozaj dnes je pekná jesenná sobota, jasno až polooblačno hlásia. A čo sa týka východného Slovenska, tak na východe prechodne zväčšená oblačnosť a takto do poludnia sa môžu objaviť aj slabé zrážky a príjemné jesenné teploty. To vás čaká dnes tiež. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 16. Tak majte peknú sobotu s Fan Rádiom. Víkend vo Fan Rádiu
1: s Majou. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
1: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Niko Santos vám vyhrával z éteru Fan Rádia 9 hodín 28 minút a ja navrhujem, aby sme skontrolovali slovenské cesty, že ako to vyzerá po pol hodinke.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol desiatej vás z Fan Rádia pozdravujeme za volanty a začíname policajnou hliadkou. Tu ste nám nahlásili na viazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína. Poďme aj na radári na viazde do Rimavskej Soboty smerom z Ožďan a ďalší radar ste videli na výjazde z Humeného smerom na Michalovce. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

Toto je vaše Fan Rádio, peknú sobotu vám prajem a dnes je Európsky deň jazykov. 26. septembra to takto vyšlo a ja chcem sa dnes pozrieť na ten náš slovenský jazyk a hlavne chcem, nech ránko trošku tak prelustrujeme v hlave, že čo tam máme. Žiadne ička, žiadne vybrané slova nebudeme riešiť. To vôbec nie. Chcem jednoducho len vedieť od vás dnes to vaše najkrajšie slovenské slovo, ktoré nosíte v slovníku. Tak ktoré to podľa vás je? A podľa mňa budete písať čučoriedka, lebo toto slovo vyhráva v anketách o najkrajšie slovenské slovo vďaka svojej zvukomalebnosti. Ale predsa, chcem iného kandidáta na najkrajšie slovenské slovo, ktoré nosíte vo svojich hlavách. Tak mi dajte vedieť 0903 943 003.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Dobrá para z Fanrádia. Slovenská hudba tesne predtým, než my sa teraz rozprávame o najkrajšom slovenskom slove, lebo to som od vás chcela. Dnes je Európsky deň jazykov, tak sme dali kuk na ten slovenský jazyk a takéto pekné slova od vás prišli na WhatsApp.
1: Najobľúbenejšie slovo? No predsa guľvúč.

0: kašalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 80 centov alebo liter nafty za euro a 94 centov z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Spán rádia o 10. pozdravujem na slovenské cesty. Začíname policajnou hliadkou. Tu ste nám nahlásili v Snine smer Bela nad Cirochou a ste z nám hlásite aj radar na vjazde do Michalovec smerom z Humeného. Ak máte ďalšie informácie, videli ste ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Víkend vo Fanrádiu.
2: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
6: Podravka.
2: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
6: Víkend vo Fanrádiu.
5: Ahojte, pekný víkend prajem z Leškovej 5. Moje meno je Maja a pred nami je ďalšia spoločná hodinka, lebo do 13. som s vami. Inak posluchačka Ľubica ešte napísala, že najkrajšie slovenské slovo je predsa výplata a hneď potom penzia. Ďakujem veľmi pekne, Ľubica. Užívajte Fanrádio a užívajte hity, ktoré milujete.
6: Fanrádio.

0: Pol desiatej na prebratie, Wake Me Up od Avičiho z Fanrádia, z tohto Fanrádia, ktoré vám hrá do vašich soboty. Možno ste doma na záhrade, v kuchyni, niečo pripravujete, možno ste v práci, alebo v aute na ceste na výlet, na letisko, akože kto vie, lebo tých možností je naozaj veľa. Ja vám všetkým prajem peknú sobotu a vyzerá to tak, že to bude sobota aj s pekným počasím.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Pozerám SHMU a dnes jasno až polooblačno. Miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota je dnes hlásená na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami o niečo chladnejšie, tam miestami okolo 16, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. A k tomu všetkému slabý vietor.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Peknú sobotu prajem z Fanrádia. Ďalšie polhodinka za nami, čo znamená, že ani teraz vás nenechám v štychu a o chvíľku vám poviem, že čo sa deje na slovenských cestách.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
4: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.
8: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Spad rádia krátko pred pol jedenástou pozdravujem šoferky aj šoférov na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a cez nám hlásite policajnú hliadku v Snine smer Bela nad Cirochou. A možno ste videli na vašich cestách rádary, policajnú hliadku, kolónu, nehodu či cestárov, tak pokojne dajte vedieť na našu bezplatnú dopravnú linku 0800 800 200. Nech to dáme vedieť aj ostatným šoférom. Tak hlavne jazdite opatrne a šťastlivo.

0: krásnu sobotu vám prajem z Fanrádia. Každý piatok sa deje vo Fanrádiu jedna vec. Každý piatok po 17. počujete Adelu a Saifu. A tak to bolo aj teraz. Ich hosťom bol riaditeľ najväčšej detskej nemocnice na Slovensku, Národného ústavu detských chorôb, pán doktor Peter Bartoň.
1: Sme najvyťaženejší urgent asi v rámci celého Slovenska. Uh-huh. A bohužiaľ pre tých, ktorí sú tam oprávnene, je tam dosť veľa tých rodičov, ktorí tam prídu úplne zbytočne.
0: Rodičov, ktorí prídu zbytočne?
2: S deťmi.
1: No, dieťa same sa nerozhodne ísť na urgent, takže vždy ide v sprievode rodičov. A...
0: Čiže to nehovoríme teraz o hospitalizovaných deťoch, hovoríme o ošetrených.
1: Čo prídu po obede od druhej až do rána ďalšieho dňa.
2: Treba si to asi dať podľa mňa normálne, že do dňa, hej? Že 5000 detí za mesiac, ale keď si človek predstaví, že na urgent do hlavného mesta príde do nemocnice na Kramare viac ako 150 detí denne, že to je, a z toho vlastne hovorí, že teda polovica zbytočne, nie v zmysle toho, že dajte si Ibalgina vybavené, ale že naozaj je nejaký kuriózny prípad, že tam niekto prišiel.
0: Alebo taký štandard, čo je to najčastejšie?
1: Taký štandard, viete čo, zajtra ideme na dovolenku, prišla som s dieťaťom pozrieť, že či je všetko OK, len tak pre istotu.
2: Svieže.
0: OK.
1: Takže mamina, s týmto sa stretávame bežne.
2: Aha. Dobre, mamina.
0: Záznam z rozhovoru nájdete v podcastoch aj na YouTube. Iba vo Fanrádiu.

0: Skupina Hex sa vám vyhrávala do vašej soboty z Fanrádia a ich šalalalala ešte. No a takto ešte s Hexom v pozadí prajem peknú pohodovú sobotu. O chvíľočku 11 hodín, čo znamená, že o chvíľočku sa z Fanrádia vyberieme aj na slovenské cesty. Víkend
1: vo Fanrádiu s Majou. Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
5: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
5: S investovaním a

0: až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Pan Rádia vás o 11. pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
6: Víkend vo Fan Rádiu.
3: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka.
6: Podravka.
3: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
6: Víkend vo Fan Rádiu.
5: Ahojte, hneď v úvode 11. hodiny vám chcem popriať krásnu sobotu, deň, kedy mnohými domácnosťami znie tento zvuk. To je mašinka, ktorá sa zbaví vás prachu, soplikov, pavučín. Užívajte sobotu s Fan Rádiom. Fan

0: to je Pink a song Raise Your Glass, skladba, ktorú venovala svojim fanúšikom ako darček k 10. výročiu svojej kariéry. A dnes je inak Pink na hudobnej scéne už viac než štvrťročie. A čo si budeme za ten čas, sme s ňou stihli naozaj, že žúrovať. Na Get the Party Started sa naozaj že ťažko zabúda. Prežili sme inak s Pink aj dosť, že vzťahové drámy, napríklad pri Just Give Me a Reason. No a najnovšie nám dopriala aj túto tancovačku Trustfall. Rebelky, mama dvoch detí, ktorá stále vypredáva štadióny a z fan rádia vám Pink hrala predtým, než si ideme teraz povedať o dnešnom počasí a predpoveď sa nemení. SHMU naďalej dnes hlási jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ešte v dolinách a kotlinách ojedinele aj zamračená s nízkou oblačnosťou, no a najvyššia denná teplota dnes 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 16.
1: Vo Fan Rádiu s Majou.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: A však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.

0: Jednu výživnú sobotu vám prajem z Fan Rádia, víkend je ako stvorený na oslavy a vy možno dnes oslavujete a tie sviatky viete oslavovať aj z Fan Rádio. Napríklad posluchačka MK minule oslavovala.
1: Toto je Fan Rádio, všetko najlepšie!
0: MK, toto bolo tak vysoké, že mne to vlastne ani, mám pocit, že normálne mikrofón nepobral tento tvoj krik.
2: Jo, ďakujem veľmi pekne. Ja neviem, stále tomu nemôžem uveriť.
0: A dnes možno vaša dcera MK má narodeniny, alebo manžel Peťo, sestra Vierka. Tak ak myslíte dnes na niekoho, kto oslavuje, koho by ste chceli aj pozdraviť, tak 0903 943 003 je číselko sem k nám do štúdia Fan Rádia. Dajte mi vedieť.
3: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
7: Nové kolekcie a štýl, ktorý inšpiruje.
8: To sú bratislavské módne dni 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
7: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
9: V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred 11:30 vás Fan Rádia pozdravujem za volanty. Z ciest ste nám nahlásili radar na D1 pri Vode Radoch smerom na Trnavu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest. Hlavne jazdite opatrne a šťastlivo.

0: Toto mi spravilo brutálnu náladu. Toto je vaše víkendové fan rádio a dnes to bude poriadna žúrka. Sú pesničky, pri ktorých jednoducho nedokážete sedieť. Normálne to sú songy, ktoré počujete takto trošku. A zrazu to potrebujete počuť, že takto veľmi. Presne takáto hudba nás dnes večer čaká vo Fan rádiu. Od 6:00 totiž štartuje Millennial Get Fun a počas 6 hodín si zahráme hity, ktoré dokážu nemožné s náladou človeka. Nech ste dnes večer naozaj, že kdekoľvek a nech máte čokoľvek, o neskutočnú hudbu máte postarané. Aj toto si budeme hrať. Ja som normálne musel pozrieť ten playlist, ktorý na vás čaká. Takže Millennial Get Fun dnes od 6:00 až do polnoci. Tu u nás vo Fan rádiu.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

Dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: www.vinotek.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z fanrádia pozdravujem šoférky a ich šoférov na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a z ciest nám hlásite radar v Bidovciach smerom na Košický Klečinov. Tak pozor na vašu rýchlosť a nie len tam, ale všade, kde ste na cestách. Ak máte z nich informácie, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Víkend vo Fanrádiu.
6: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
5: Podravka.
6: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
4: Ahojte, čaute, krásnu sobotu vám želám z Fanrádia. 12 hodín, o chvíľočku 2 minútky. Tak aj dobrú chuť vám prajem. Moje meno je Maja a práve teraz sa mi s vami začína posledná hodinka pre dnešok. Tak sa teším už na to. Užívajte Fanrádio a užívajte hity, ktoré milujete.
2: Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio, pekný víkend vám prajem a kým každú polhodinku sa venujeme dopravnému servisu, tak teraz ideme na servis pre vaše dnešné plánovanie. Ak si hovoríte, že čo? Čo to bude? Počasie!
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, prechodne s väčšou oblačnosťou, no a teploty sa cez deň dostanú na príjemných 18 až 23 stupňov, chladnejšie okolo 16. Bude na Orave a pod Tatrami a na horách vo výške 1500 metrov teplomer ukáže zhruba 9 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

Zaro poušaný vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hovorí si Shawn Mendes a takto krátko pred pol jednou vám vyhrával z Fanrádia. Tak verím tomu, že ste si ho užili. My ideme teraz na dopravný servis.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pár sekúnd pol jednej z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám z nich radar a ten je v Bídovciach smerom na Košický Klečenov. Tak ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem aj naďalej.

0: Sabrina Carpenter to s hudbou jednoducho vie a dôkazom toho je aj song Espresso a teraz si dáme Espresso, ale trochu inak. Lebo známi svetoví herci, ktorých mená vám teraz naozaj nie je potrebné úplne hovoriť, dostali možnosť si počas jedného rozhovoru vyskúšať Espresso od Sabriny, odrecitovať alebo zaspievať. A podľa mňa je toto niečo, čo akože rožky to nezlacní, ale je fajn počuť Espresso aj v inej podobe.
1: Now he's thinking about me every night.
2: Oh.
3: Is it that sweet? I guess so.
2: See, you can see, baby, I know.
3: That's that me espresso.
4: Move it up, down, left, right, oh.
3: Switch it up like Nintendo.
2: Say, so you can't sleep, baby, I know.
5: That's that me espresso.
6: I can relate to desperation.
0: Trošku spevu, trošku toho prednesu, ale teraz z Fanrádia, tak teraz... Už len spev, lebo Fanrádio vám hrá hity, ktoré milujete a toto je Luis Capaldi Someone You Love. Tak si užívajte. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Peknú sobotu z Fan Rádia vám prajem, moje meno je Maja a ja sa s vami pre dnešok chcem rozlúčiť, ale ešte predtým pár pozdravov.
1: Ahojte Fan Rádio, ja som Anička a mám dneska narodeniny.
0: Aničku pozdravujeme z Fan Rádia na jej narodeniny, všetko len to najlepšie. No a posluchačka Sofia nám tiež poslala hlasovku.
2: Rada by som chcela pozdraviť akože do Fan Rádia a ďakujem, že môžete robiť takú atmosféru.
0: No to my ďakujeme, že nás počúvajú tak skvelí poslucháči. No a nakoniec ešte jedna správa, dobre? Od poslucháča Kristiana. Ahojte Fan Rádio, pozdravujem moju milovanú Natálku, počúva vás práve. Ďakujem a prajem peknú sobotu, Kristian. A ak by ste ju inak náhodou pozdravili, tak jej prajem, nech jej aj tá jej tekvicová polievka sa podarí. Tak Natálka, držíme palce s tekvicovou polievkou, inak akože vie to byť niekedy náročné. Moje meno je Maja a teraz už vám môžem naozaj povedať, že ahojte, majte ešte krásnu sobotu, po 13. sa na vás teší Nikol a ja sa na vás zajtra budem tešiť od 8. do 10.

0: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň. Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj takto krátko pred 13. ide Fanrádio za vami na víkendové cesty. Odtiaľ nám hlasíte policajtov, hliadka kontroluje medzi Lučencom a Vidinou a pozor aj na rýchlosť. Radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalšie radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekár.

Dúfam teda, že ho využijete najlepšie, ako sa len dá. Moje meno je Nikol, pozdravujem z Fanrádia. Ja som si prišla časť soboty tiež užiť s hitmi, ktoré tak milujeme. Tak vítajte aj vy a pekne počúvajte. Rádio.

0: prezývky mám instantné. Keď si spomeniem na tohtoročné vydanie festivalu Love Stream a na ten moment, keď naživo zaznela aj táto pesnička. Medúza, totiž toto DJ-ské trio z Milána, tiež navštívili naše hlavné mesto a poviem vám, že bola to jedna parádna žúrka. S láskou v srdci teda na toto spomíname aj dnes takto vo Fanrádiu, ale v tejto chvíli sa ideme trošku pozrieť aj do budúcnosti, pretože myslím si, že už takto po 13. je ten správny čas povedať vám aj to, aké počasie nás čaká v nedeľu. Nech si viete spraviť nejaký poriadny, solidný program. V nedeľu teda bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Dopoludnia ojedinelo pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Vyzerá to tak, že zrážky sa nám počas dňa vyhnú a skontrolujme ešte aj teploty. Tie najvyššie denné v nedeľu vystúpia na 18 až príjemných 23 stupňov. Iba na severe môže byť ojedinele chladnejšie.
1: Počúvate Víkend, Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Premilujete sa na vás, Valis Fan Rádia, aj dnes tento Michal Šulte bol toho pekným dôkazom. Máme krátko pred pol druhou a to znamená jediné, že sa opäť za vami pôjdeme pozrieť aj na víkendové cesty. Tak zostaňte s nami.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ideme opäť z Fanrádia za vami aj na víkendové cesty. Odtiaľ nám hlasíte policajtov. Hliadka kontroluje medzi Lučencom a Vidinou a na radar si dávajte pozor vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. V prípade, že informácií máte viac, videli ste radary, hliadky, nehody alebo akékoľvek komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať sem do Fanrádia na 0800 800 200.

zvyknem hovorívať, aj všetkým Swifties sme dnes z Fanrádia pošteklili uška. Oplight ste si mohli vychutnať a to nie je všetko, pretože éra The Life of a Showgirl ešte očividne neskončila. Ešte je tomu totiž len pár hodín, čo Taylor Swift prihodila na tento svoj mega úspešný album z minulého októbra 4 úplne nové pesničky. Toto je jedna z nich, volá sa Patient Zero, takže ak ste mali pocit, že Taylor už tento rok stihla všetko a už nás nemá čím prekvapiť, tak ani zďaleka. Taylor sa vyjadrila, že všetky tieto 4 bonusové tracky vznikli potom, ako sa po úspechu albumu vybrala za svojimi dvoma dvornými producentmi do Švédska. Pôvodne chceli iba oslavovať, no ale skončilo sa to presne tak, ako to pri Taylor býva zvykom, v štúdiu a pri písaní ani ďalších pesničiek. No a očividne urobili dobre, pretože len vďaka tomuto štvorsongovému prídavku sa Taylor včera stala najstreamovanejšou ženskou interpretkou na platforme Spotify za jediný deň v tomto roku. No a skladba Patient Zero, ktorú ešte stále práve počúvate, si k tomuto pridala ešte vlastný rekord. Je najstreamovanejšou pesničkou od ženskej interpretky za jediný deň v roku 2026. Tak som teda celkom zvedavá, či toto ešte do konca roka stihne niekto prekonať. Malú ukážku sme stihli, ale odporúčam si dať tento bonusový materiál v plnej dĺžke. Nájsť a vypočuť si to celé môžete na našom webe na fanradio.sk, kam vás teraz srdečne pozývam.

0: práve doznieva. Toto je inak presne pesnička na chvíľu, keď chcete mať trošku tajomná aj uprostred úplne obyčajného dňa. No tak máme to vybavené a Fan Rádio fičí ďalej aj po 14.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú sobotu želám v tejto chvíli z Fanrádia aj všetkým vodičom. Ideme za vami na slovenské cesty. Policajná hliadka kontroluje na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian. Dajte si pozor. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1, klasika pri Voderadoch smerom na Trnavu. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky alebo akékoľvek komplikácie z ciest nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Víkend vo Fanrádiu.
0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
3: Podravka.
0: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo

0: tu pesnička. Víkendujete s hitmi, ktoré milujete. Pozdravujem z Fanrádia. A v prípade, že rozmýšľate už teraz, čo s nedeľou, tak predpoveď počasia by sa vám mohla hodiť.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno. Za to zrážky sa nám vyhnú. Do poludnia ojedinelo pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Skontrolujeme ešte aj teploty, tak tie najvyššie denné sa v nedeľu budú pohybovať od 18 po 23 stupňov. Iba na severe môže byť ojedinelo chladnejšie.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: vám spievala z vášho víkendového fanrádia presne tá Beyoncé, ktorá aktuálne spolu s Taylor Swift drží rekord v počte získaných ocenení v rámci MTV Video Music Awards. Obe pani spevačky ich majú doma v počte kusov 30. Už zajtra sa ale tieto štatistiky budú prepisovať. Viac si povieme po pol tretej. Zostaňte s fanrádiom.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke vás opäť pozdravujeme z fanrádia aj na sobotné cesty. Na policajnú hliadku si dávajte pozor na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a hlásite aj radar, a to na D1 pri bode Radoch smerom na Trnavu. V prípade, že informácií máte viac, tak všetky nám ich môžete aj naďalej bezplatne telefonovať sem do fanrádia na 0800 800 200.

Zajtra nás čaká veľká hudobná noc. Rozdávať sa totiž to budú MTV Video Music Awards. Tento rok sa po niekoľkých rokoch vracajú do LA a moderovať ich bude Snoop Dogg. Takže o zábavu bude podľa mňa postarané. Každý, kto vo svete pop music niečo znamená, bude samozrejme pritom. No a na pódiu sa bude striedať jedno veľké hudobné meno za druhým. Celú show má otvoriť Madonna, ktorá sa na toto pódium vracia po neuveriteľných 23 rokoch. Naposledy tam vystupovala v roku 2003, keď spolu s Christinou Aguilerou a Britney Spears sa objavili v takom tom spoločnom vystúpení. No a áno, to bolo presne vtedy, keď predviedla s Britney aj ten ich legendárny bosk. No a teraz sa vracia rovno ako najviac nominovaná interpretka tohto ročníka. Madonna si totiž vyslúžila až 11 nominácií. Hneď za ňou je Taylor Swift s 9. A medzi nominovanými nájdete napríklad aj Arianu Grande, Sabrinu Carpenter, Bruna Marsa a tiež Shakiru. Na pódiu to ale nebude o nič menej žhavé. Objaví sa Ray, Lisa, Shabuzi a mnohí ďalší. No a ako som si tak všimla, tak máme tam aj Teddyho Swimsa a práve on so Sombrom a z Ray sa spoja v jedno. A spoja sa do špeciálneho vystúpenia na počesť Georgia Michaela. Takže toto všetko sa bude diať už zajtra v noci za veľkou mlákou. Práve Teddyho Swimsa a jeho hlasy teda užijú aj diváci priamo na MTV Video Music Awards a hovorím si, že o čo sme my vo fanrádiu horší? My si ho dáme z fanrádia rovno dnes. Na víkend pre vás Teddy Swims.

0: Majster slova Eminem s nami po víkendoval aj dnes. Houdini sa stále objavuje aj medzi hitmi, ktoré milujete. A ďalšie dodám do vašich životov aj po 15. Veď sme Fan Rádio.
1: Počúvate Víkend, Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
3: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki krołki, suszynki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ide Fan Rádio opäť za vami aj na cesty. Na hliadku si dávajte pozor v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a hlásite aj radar. Namerať vás môžu vo Vyšnej Šebastovej smerom na Prešov. V prípade, že toho máte viac,

decembra ste s Fanrádiom a patrí sa pozdraviť aj meninové oslavenkyne. Šťastný a veselý meninový deň, ale želám špeciálne jednej, našej stálici, Editke do Nitry. Som veľmi rada, že aj ty si Fanrádio, Editka, a prvú pesničku venujem práve tebe. Fanrádio.

0: upršaná sichravá jeseň sa na Slovensku zatiaľ nekoná, na našu veľkú radosť. A mám z fanrádia ďalšie dobré správy. Čaká nás nakoniec septembra aj pár pomerne teplých dní. Ako píše iMeteo, maximálne denné teploty sa budú pohybovať približne od 18 do plus 25 stupňov v najteplejších oblastiach Slovenska. Takže tomuto asi pokojne môžeme hovoriť aj, že babie leto. No a celkom príjemné teploty nás čakajú aj v nedeľu. Počas dňa bude jasno až polooblačno, len miestami môže byť prechodne oblačno. Dopoludnia ojedinele pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. A poďme sa pozrieť aj na tie teploty, tak tie najvyššie denné sa v nedeľu budú pohybovať od 18 po 23 stupňov, iba na severe môže byť ojedinele chladnejšie. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: sa tento hlas nemilovať? Nemožné. Náš najobľúbenejší ríšavý pesničkár v hre. Aj dnes tu u nás vo Fanrádiu. Ed Sheeran sa vám venoval takto krátko pred pol štvrtou.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
6: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
7: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náhradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ideme z Fanrádia opäť za vami aj na sobotné cesty. Začíname nehodou, tá pribudla v Bratislave na Košickej smerom na Mlynské Nivy. Aktuálne je to bez zdržania, ale buďte v úseku opatrní. Policajná hliadka kontroluje v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a na rýchlosť pozor vo Vyšnej Šebastovej smerom na Prešov. V prípade, že viete viac, videli ste ďalšie radary, hliadky, nehody alebo akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. Z Fanrádia vám želáme šťastnú cestu.

0: filmoch ako Terminátor, Ja robot alebo Matrix, lebo všetky tieto filmy spája jedno a síce, že nám ukazujú, čo by sa mohlo stať, keby sa nám umelá inteligencia vymkla spod kontroly. Roman P. Wagner je transformačný dizajner, ktorý bude už zajtra hosťom v nedelnej talk show so Šarkanom. Umelá inteligencia podľa neho totiž nie je len pohodlný pomocník.
1: To je to vlastne, čo dneska sa kladie ako za takú najhlavnejšiu hrozbu, že ale ako náhle bude najinteligentnejší nad všetkými ľuďmi, tak akým spôsobom vôbec takúto inteligenciu my budeme vedieť ovládať a zvládať, lebo jej nebudeme zďaleka tak rozumieť. My už v podstate tým systémom nerozumieme úplne ani dneska, rozumieme, ako sme ich učili, ale čo všetko sa oni naučili, aké všetky možné paterny a vzory postrehli v rámci toho obrovského masy dát, tiež nevieme úplne ako keby, že presne určiť. Takže dneska aj tí vedci vedia, na akých dátach sa ten model učil, ale nevedia úplne presne, čo všetko sa z toho naučil.
0: Viac o veľmi aktuálnej téme, o umelej inteligencii a jej vývoji nám povie transformačný dizajner Roman P. Wagner už zajtra v nedelnej talk show so Šarkanom. Tak si to nenechajte z Fanrádia ujsť v tradičnom čase medzi 10. a 12.

0: veď s hitmi, ktoré milujete, sa to inak ani nedá. Pred nami naša posledná spoločná hodinka, tak mám pre vás nachystaný aj jeden veľmi pekný bonus za to, že ste s nami. Viac vám poviem už po 16.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke vás opäť pozdravujeme z Fanrádia aj na cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Košickej smerom na Mlynské Nivy. Buďte v úseku opatrní. Policajná hliadka kontroluje v Leviciach na Družstevníckej smerom von z mesta a hlásite aj radar, a to v Čerenčanoch smerom na Rimavskú sobotu. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky, nehody či iné komplikácie, toto všetko môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať sem do Fanrádia na 0800 800 200.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Víkend vo Fanrádiu.
2: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
9: Podravka.
2: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
1: Víkend vo Fanrádiu.
0: Nebolo by dňa, čo by ste si pri Fanrádiu nečíhali aj na šťastné hodinky, veď kto by si nechcel ušami zarobiť 90 tisíc eur, že? Tak aj pre vás, mojich víkendových, tu jednu mám, lebo už budúci piatok nás to opäť spolu čaká. Všetkým po súťaži na zarabajušami.sk.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.
8: Iba hity.

0: Nepadol prvý sneh, v noci nad ranom sa nám už dejú aj prízemné mrazy, ale inak máme celkom príjemné jesenné dni a inak tomu nebude ani zajtra. Z Fanrádia ideme v tejto chvíli hodiť očko na počko.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.
0: V nedeľu bude jasno až polooblačno, len miestami môže byť prechodné oblačno, ale čo vás všetkých určite poteší najviac, zajtra to budeme mať opäť bez zrážok. Do poludnia ale ojedinelo pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Skontrolujme ešte teploty, tak tie najvyššie denné v nedeľu vystúpia na 18 až 23 stupňov, iba na severe môže byť ojedinelo chladnejšie.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.

0: tá pred nami, lebo toto ste mali len takú malú ochutnávku toho, čo vás čaká dnes večer vo Fun Rádiu. Millennial Get Fun napíše svoje ďalšie pokračovanie, takže sa tešte na najväčšie tanečné hity milénia, ktoré vám budeme dávkovať dnes od 18. až do polnoci.
1: Počúvate Víkend vo Fun Rádiu s Nikol. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
5: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Giana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ide Fan Rádio opäť za vami aj na slovenské cesty. Policajná hliadka kontroluje v Leviciach na Družstevníckej smerom von z mesta a pozor aj na rýchlosť. V Čerenčanoch vás môžu namerať smerom na Rimavskú Sobotu. V prípade, že viete viac, videli ste radary hliadky alebo akékoľvek komplikácie na cestách, stále nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

Meninujúce Editky sme dnes už vyriešili v našom vysielaní, ale ešte musíme stihnúť aj narodeninový servis, lebo aj narodky sa dnes oslavujú pri Fan Rádiu. V tejto chvíli sa teda presúvame do obce Varín pri Žiline, lebo tam sa dnes dejú okrúhliny. Na našom WhatsAppe na 0903 943 003 som si našla túto správu. Milá Majka, celá rodina ti prajeme k tvojim 20. narodeninám všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky a nech sa ti splní všetko, po čom túžiš. A keď už z teba raz bude tá budúca sestrička, tak nezabudni, že doma budeš mať navždy niekoľkých verných pacientov. Nás pozdravujú rodičia Kuby, Lula, Maco, Tereska, Karolinka a Robík. No a pridávam sa aj ja za celý kolektív Fan Rádia. Majka, šťastný a veselý narodeninový deň ti želám a veľmi sa teším, že aj my z Fan Rádia toho môžeme byť súčasťou. No a aby sme to mali kompletné a aby som to doviedla do dokonalosti, tak posielam ti aj jeden hudobný darček v tejto chvíli. Ed Sheeran dnes totiž zaspieva z Fan Rádia na tvoju počesť. Tak ešte raz.

Počúvate vaše sobotné fan rádio a odporúčam pokračovať v tejto aktivite, lebo po 17. nás čaká Fan in Slovakia a o 18.00 štartuje veľká vec. Millennial Get Fun. Horúčka sobotnejšej noci teda vďaka nám bude zaručená. Ja som Nikol, som rada, že som časť dneška mohla byť s vami a zopakujeme si to opäť niekedy na budúce. Dovtedy fan s vami.

0: spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
3: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
4: Finax. Invest and relax.
3: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €79 z Lidl Plus. A relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O pár sekúnd je 17 hodín. Z Fanrádia pozdravujeme aj všetkých vodičov. Na policajnú hliadku si aktuálne dávajte pozor vo zvolenie na Neresníckej smerom na Podzámčok a videli ste aj radar v obci Karlova smerom na Ďanovú. V prípade, že viete viac, tak volajte bezplatne sem do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: rádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Ale pozdravujem vás z Fanrádia. Práve teraz sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe. Je to tak vždy v sobotu medzi 17. a 18. kedy si vo Fanrádiu hráme slovenské hity, ktoré milujeme. Tak nech sa vám dobre počúva aj dnes. Ja sa volám Káva. Pekné počúvanie.
0: Fan in Slovakia. S Kávou.
2: Yo.

0: s Adélou, teda s Adélou s dlhým E, Jergovou, áno, to je tá Slovenka, čo sa jej tak teraz darí vo svete a má ružové vlasy.
1: Ja preto to žijem a mám tu, som tu obklopená ľuďmi v LA, ktorí tu preto žijú a ktorí vo mne veria, sú to moji kamaráti a dobre sa mi s nimi robí.
0: A vo Fun in Slovakia dnes aj Tomáš Bezdeda, jeho nová pesnička.
2: No, ľudia zažívajú veľmi veľa krásnych spomienok prvýkrát a keď počujú nejakú pesničku prvýkrát, napríklad sú na dovolenke alebo si niekde, tak potom počujú tú pesničku druhýkrát, tretíkrát a tá skladba sa im spája s tým miestom alebo s danou situáciou.
0: Do 18. si teda stihneme predstaviť aj nového Tomáša Bezdedu a aj si stihneme čo to pohrať. Napríklad teraz aj Emu Drobnu s Adonisom. Rituál budete počuť vo Fanrádiu.

0: Už o malú chvíľočku vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia aj Adela, alebo teda Adela Jergová, pesnička Ain't in LA, ktorá absolútne ovládla sociálne siete svetové, a Adela, ktorá ich takisto ovládla, je hviezdou najväčších svetových médií. Elton John s ňou robí rozhovory, Demi Lovato s ňou bola na turné, Ellie Goulding sa s ňou stretáva, Nicole Kidman jej fandí. A všetko to začala reality show na Netflixe, v ktorej hľadali dievčatá do skupiny Kecaj a v ktorej sa Adela dostala do top 20.
1: Sa tam naučila toho strašne, čo sa týka tanca, aj spevu, aj proste showbiznisu. Tam boli baby z celého sveta, s nami kultúrami som sa musela naučiť vychádzať a porozumieť im. A ja som volala, že to bola akoby vysoká škola pre reálnu popstar, hej, lebo to bola taká bublina a tam ťa to všetko naučili a teraz môžem ísť a robiť hudbu, ktorá sa s nami bude ľuďom páčiť.
0: O svojom pôvode, o Nicole Kidman, o hudobnom biznise, o tom všetkom spieva Adela vo svojich pesničkách.
1: Sú tam obety a sú tam... Je tam veľa času do toho proste obtláčaného a nespočetne veľa úsilia a energie, ale ja preto to žijem a mám tu, som tu obklopená ľuďmi v LA, ktorí tu preto žijú a ktorí vo mne veria a sú to moji kamaráti a dobre sa mi s nimi robí a moja rodina ma v tom absolútne podporuje a takže mám vlastne šťastie, že to môžem robiť, lebo je strašne veľa ľudí, ktorí to chcú robiť, ale nemajú takú podporu ako ja mám.
0: Nový album Prima je teda vonku a my si teraz zahráme Adelu a Ain't in LA aj vo

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu. Fan in Slovakia. S Kavou.

piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júna,

0: Techeba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
1: Najväčšia módna udalosť sezóny sa blíži.
2: Dva dni, tri prehliadky. Od mladých talentov cez slovenské ikony až po zahraničných hostí.
1: 7. a 8. október 2026. Refinery Gallery Bratislava.
2: Kúpte si vstupenku na bmd.sk a užite si bratislavské módne dni naživo.
3: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
4: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
3: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
4: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
3: Volvo Car Košice,
4: VSE,
3: Fan Rádio
4: a mnohí ďalší.
3: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
4: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
5: Slovakia.

0: Počúvate Fan Rádio, počúvate Fan in Slovakia a dnes v ňom predstavíme aj novú pesničku Tomáša Bezdedu. Ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Ty máš novú pesničku.
1: Áno, mám novú pesničku. Prvýkrát. Nie, že by som bol prvýkrát vo Fan Rádiu, ale...
0: Ani nie je to prvýkrát, čo máš novú pesničku, ale pesnička sa volá Prvýkrát.
1: Áno, áno, áno. Ja som dokonca chcel dať taký názov, že 1X. Ale hovorím si, že budú si myslieť, že sa opičím po Ed Sheeranovi, ale zase nie je to zle, sa poviem trochu aj opičiť.
0: Ja si myslím, že to vôbec nie je hamba.
1: Vieš, ale 1X by bolo také, prečo 1X? No, lebo prvýkrát.
0: A potom, to... že aha!
1: Aha! Tak som to chcel tak vymyslieť, ale hovorím si, dám to prvýkrát a dokonca manželka ma opravila veľmi a som sa trochu hambil, lebo ja som mal všade napísané, že prvý medzera krát. A Tomáš, to sa píše spolu.
0: Manželka je slovenčinárka?
1: No nie, ale je to evidentne lepšie ako mne. Lebo ja som sa potom tak hambil.
0: Mala jednotky z diktátor, že?
1: Počúvaj, na všetky MP3-ka, hlavka, všetko som prepisoval prvýkrát, spolu.
0: Krát je vždy spolu.
1: No a toto presne mi povedala ona a ja toto som nevedel. Uh-huh. Tak hovorím si, mal som ostať pri tom 1X.
0: Je úplne v pohode. Prečo prvýkrát?
1: No, lebo prvýkrát sú niekedy veci, ktoré zažívaš, sú veľmi pekné v živote. Uh-huh. Aj láska, tak je to o láske, je to o tom, že keď si s niekým aj prvýkrát, aj druhý, tretí, je to ten prvýkrát, je to veľmi pekné. A keď si s niekým, tak sa to ťahá lepšie, alebo sa to táhne líbe, ak sa hovorí, tak tá skladba je v podstate o tom. A všetkého raz prvýkrát, si myslím. A,
0: to je pravda.
1: A ľudia zažívajú veľmi veľa krásnych spomienok prvýkrát a keď počujú nejakú pesničku prvýkrát, napríklad sú na dovolenke alebo si niekde, tak potom počujú tú pesničku druhýkrát, tretíkrát a tá skladba sa im spája s tým miestom alebo s danou situáciou.
0: To je pravda. S čím sa ti bude spájať táto pesnička?
1: Samozrejme s mojou ženou. Keď
0: si jej to prvýkrát pustila, povedala ti, že prvýkrát sa píše spolu.
1: Prvýkrát sa píše spolu, ale niekedy nemáme čas pri tých deťoch spolu nejako niečo sa porozprávať. Vôbec sme radi, že lahneme a spíme. Ale presne tak, prvýkrát, keď to videla, hovorí Toško, prvýkrát sa píše spolu. Tak som sa naozaj hanbil.
0: Tak si teda poďme zahrať tú pesničku, o ktorej sa rozprávame, ktorá sa volá Prvýkrát. Toto je nový Tomáš Bezdeda. Počúvate to vo Fan in Slovakia.

0: prvýkrát, tak sa volá Nový Tomáš bez deda. Je to pesnička, ktorú si spolu s Tomášom aj predstavujeme dnes vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia.
1: Ty si tú pesničku písal s Borisom Letrichom.
2: Áno, Borko Letrich je taký môj veľmi dobrý kamarát. 21 rokov, 22 rokov sa spolu poznáme. Ja si píšem aj skladby sám, ale nie som ten egocentrik, že teraz musím za každú cenu mať svoju vec. Mne sa tá pesnička veľmi páčila, dali sme jej taký šat trochu tých 80s, 80-tých rokov.
0: Je to také dotanečná troška, no, veľmi ma to baví na tom, musím ti povedať.
2: A aj ten klip sme chceli spraviť, že bude to v štúdiu, že čo tam vymyslíme, tak mi hovorí ten kameraman, počúvaj, máš bežiaci pás? Čo ti šíbe, že bežiaci pás, na čo bežia? Uvidíš, donesol, uvidíš. Tak ma tam postavil na bežiaci pás, poď, chod len, choď, to musí byť v pohybe. Tak som začal kráčať, dva razy som sa tak skoro vysypal, prisahám. A teraz vieš, ako ty máš gitaru na tom páse a ty sa nemáš zachytiť rukami. Lebo ty spadneš z toho pásu a tá gitara ide ako prvá, na ňu spadneš v podstate. Takže ja som mal taký stres, gitara bola Borisova, Letrichova, ktorú mi požičal, na ktorej som aj tú skladbu tej vyhrávky nahrával. Takže bolo to, aj som čo si možno pochudol, lebo som sa nachodil jak blázon. Akože ja som asi spravil nejakých 7000 krokov, naozaj.
0: Prečo ste dali tej pesničke taký 80s šat? Ako si to
2: vieš,
0: povedal?
2: Čo? Páčia sa mi niektoré veci, ktoré sú 80s. A myslím, že sú situácie sú v živote obdobia, kedy sa vracajú. Vtedy sa robili pekné pesničky. Naozaj sú to melodické veci, ktoré si ľudia pamätajú, radi na tancujú.
0: No je teraz retro veľmi trendy, no.
2: No a mne sa páči napríklad veľa kapiel, ale mám rád aj Coldplay. A hovorím si, že skúsme to taký, ako hovorí, že grú, že také, že oni tiež používajú také 80s. Nájdeme nejaké také zvuky a trošku sa s tým pohrajeme. Nech to nie je taká klasická pesnička, nech to nejak rastie, nech to má nejaký riadny akože rytmus a nech to šlape. Uh-huh. A podarilo sa nám urobiť z tej pesničky vlastne takýto, ja si dovolím tvrdiť, že taký moderný a dokonca aj taký tanečný nádych má naozaj.
0: Tomáš bez deda dnes vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Fan in Slovakia.

0: Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Dnes mileniálny Get Fun, alebo teda Get Fun Millennial, plný party hitov, najväčších party hitov milénia. Užite si až do polnoci absolútne nekonečná party s pesničkami, ktoré ste už dávno nepočuli. Podľa mňa mnohé medzi nimi takéto budú. My sa počujeme znova o týždeň vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia medzi 17. a 18. Prajem vám úspešný týždeň, pekný víkend a pozdravujem vás. Ja som Káva, čaute.
1: Deň s Fan Rádiom ti priniesla Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.

0: fot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Takto tesne pred 18. ešte raz Fan Rádio ide za vami aj na slovenské cesty. Policajná hliadka kontroluje na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína a pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Z dopravného servisu Fan Rádia je to už na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný večer a na cestách si dávajte pozor.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk, lomka akcie.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 čtvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Kúpite biele hrozno len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 € a ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Vejny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušienky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.